West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
8: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
9: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliți și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliți este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Oșan te

0: Seama înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește începând de miercuri 9 septembrie cea de-a 96-a ediție a Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, reunește lucrările a peste 120 de artiști între membrii ai filialei și absolvenții unor instituții de învățământ artistic. Vernisajul are loc miercuri de la ora 6 seara în sala Baroc. În cadrul evenimentului vor fi acordate și premiile ediției din acest an, inclusiv premiul pentru tineret și premiul juriului. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 13 și 21, în spațiile Galeriei Miloia. România are nevoie de o politică educațională integrată care să lege accesul la facultate de prevenire a abandonului și de îmbunătățirea condițiilor pentru profesori. Este concluzia rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea. Rectorul UVT atrage atenția că nu este suficientă creșterea numărului de studenți înscriși dacă aceștia nu ajung să-și finalizeze studiile. El propune programe de tutorat, consiliere, sprijin financiar pentru studenții vulnerabili și forme mai flexibile de învățământ. În același timp, Pirte avertizează că salariile și condițiile de muncă necompetitive pot determina atât profesorii din școli, cât și cadrele universitare să părăsească sistemul. Potrivit rectorului UVT, România se confruntă astfel cu două probleme majore: prea puțini absolvenți de studii superioare și o profesie didactică insuficient de atractivă. Fără intervenții coordonate, scăderea demografică, inegalitățile și lipsa personalului calificat riscă să se accentueze. Filmele de început ale regizorului austriac Michael Haneke vor putea fi văzute între 25 și 27 septembrie la Cinema Studio din Timișoara. Retrospectiva Cinema Provocator aduce pe ecran primele trei lungmetraje ale cineastului, cunoscute drept trilogia Glaciațiunii Emoționale, respectiv Al Șaptelea Continent, Videoul lui Benny și 71 de fragmente dintr-o cronologie a hazardului. Filmele vor fi prezentate în versiuni restaurate și vor fi urmate de discuții cu publicul. Evenimentul este organizat de Ceau Cinema în parteneriat cu Ambasada Austriei și Forumul Cultural Austriac din București. Retrospectiva face parte din programul Ceau Cine Club și deschide seria Zilelor Culturii Austriece la Timișoara. Biletele sunt disponibile online și la caseriile cinematografelor din oraș. Manualele de clasa a noua vor lipsi în primele săptămâni de școală pentru că licitațiile pentru cărți noi în format fizic nu s-au încheiat. Este prima generație de liceeni care va învăța după planul cadru și programe noi. O altă noutate este modificarea calendarului bacalaureatului. Anul viitor, probele de competențe vor fi în aprilie, iar cele scrise vor fi devansate la mijloc de iunie pentru a se evita canicula. Sindicatele se plâng în continuare de probleme majore în domeniu și dau ca exemplu situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plată cu ora și numărul mare de personal necalificat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
7: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
7: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală

0: Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: West City Radio.
2: Timișoara
0: 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
1: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DNS.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
9: E timpul de decolare!
10: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

1€. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10.
1: Recoltele Uniunii Europene la minimul ultimelor două decenii, lanțul alimentar european sub presiune climatică structurală. Estimările Comisiei Europene din august 2026 plasează recolta de porumb a Uniunii Europene la 50,1 milioane de tone, cu 20% sub media din ultimii 3 ani și aproape de minimul ultimelor două decenii. Fenomenul nu este izolat, culturile de floarea soarelui, grâu de toamnă și orz din Europa de Est suferă de pe urma alternanței dintre secete extreme și inundații. Analiștii avertizează că UE se îndreaptă spre dependență crescută de importul de cereale, o vulnerabilitate strategică majoră în contextul instabilității geopolitice actuale. Au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până la data de 2 octombrie 2026. Evenimentul are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenariști și producători de film și televiziune pentru a discuta despre drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Dragoș Damian, director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România și CEO Terapia Cluj, a declarat că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. El a invocat ce se întâmplă în alte state europene, unde fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. El a vorbit și despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA la medicamentele compensate, în timp ce România a crescut de la 9 la 11%. Manualele de clasa a 9 vor lipsi în primele săptămâni de școală pentru că licitațiile pentru cărți noi în format fizic nu s-au încheiat. Este prima generație de liceeni care va învăța după planul cadru și programe noi. O altă noutate este modificarea calendarului bacalaureatului. Anul viitor, probele de competențe vor fi în aprilie, iar cele scrise vor fi devansate la mijloc de iunie pentru a se evita canicula. Sindicatele se plâng în continuare de probleme majore în domeniu și dau ca exemplu situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plată cu ora și numărul mare de personal necalificat. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește începând de miercuri 9 septembrie cea de-a 96-a ediție a Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, reunește lucrările a peste 120 de artiști între membrii ai filialei și absolvenții ai unor instituții de învățământ artistic. Vernisajul are loc miercuri de la ora 6 seara în sala Baroc. În cadrul evenimentului vor fi acordate și premiile ediției din acest an, inclusiv premiul pentru tineret și premiul juriului. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 13 și 21, în spațiile Galeriei Miloia. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Din dragoste pentru inima ta. Din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
4: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Sergio Dassin de Champs-Élysées din 1969, am ascultat la 11 și 2 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Indila, Polanca și Daido, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Dido, Life for Rent din 2003 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că șantierul noii hale de mentenanță a tramvaielor a fost deschis. După eliberarea terenului de către STPT, au început săpăturile pentru fundația halei, care va avea aproximativ 90 de metri lungime și o suprafață de 860 de metri pătrați. Clădirea va fi prevăzută cu o cale de rulare, un pod rulant cu o capacitate de 5 tone, o groapă tehnică și 12 elevatoare. Aceste dotări vor permite echipelor tehnice să intervină mai ușor la principalele componente ale tramvaielor și să eficientizeze lucrările de întreținere și reparații. Accesul în hală se va face din Bulevardul Dâmbovița și strada Ardealului. Se estimează că noua infrastructură va contribui la reducerea timpului în care tramvaiele sunt retrase din circulație și la creșterea disponibilității acestora pentru călători.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
6: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
5: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
6: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune. Orice tiraj.

0: Cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Săptămâna aceasta începem cu unul dintre evenimentele importante ale toamnei la Timișoara, Beta Bienală Timișoreană de Arhitectură, care s-a deschis pe 4 septembrie și continuă până în 25 octombrie. Tema ediției din acest an este în practică, spre deosebire de în teorie, și pornește de la o idee foarte simplă. Arhitectura nu există doar în planuri, schițe sau expoziții. O întâlnim în fiecare zi în clădirile pe care le folosim, în cartiere, în spațiile publice și în felul în care orașul se schimbă în jurul nostru. Unul dintre punctele centrale ale bienalei este fostul colegiu tehnic Ion Mincu, aflat lângă Parcul Botanic, un spațiu care capătă prin Beta o nouă viață și devine loc pentru expoziții, instalații, întâlniri și discuții. De altfel, Beta nu rămâne doar într-un singur loc. Bienala se extinde în oraș și ne invită să descoperim arhitectura chiar acolo unde ea există, în Timișoara pe care o traversăm zi de zi. Aveți timp până în 25 octombrie să o descoperiți, iar programul include expoziții, tururi, dezbateri și alte întâlniri care aduc arhitectura mai aproape de public. Și pentru că agenda săptămânii nu se oprește aici, mai avem câteva recomandări. Joi, 11 septembrie, de la ora 18, la parterul Centrului de Proiecte are loc Speak Talks, o discuție despre egalitate și politici publice. Duminică, 13 septembrie, puteți descoperi fabricul printr-un tur ghidat cu specific literar, iar de la ora 17, în Parcul Azur, are loc concertul Arc Vento. Programul complet al săptămânii îl găsiți în calendarul de evenimente de pe site-ul Centrului de Proiecte. Beta ne lasă și o provocare pentru următoarele săptămâni. Să ne uităm puțin mai atent la orașul prin care trecem în fiecare zi. Poate descoperim lucruri pe lângă care trecem de obicei, fără să le vedem.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Timișoara se construiește prin participare. Până la următoarea ediție, vă invităm să descoperiți proiectele care aduc oamenii împreună și contribuie la viața orașului.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Big Girls Don't Cry de la Fergie din 2007 am ascultat pe frecvența West City Radio. Ceasul floral ar putea arăta diferit în următorii ani. Municipalitatea a prezentat 3 variante pentru reamenajarea obiectivului construit în anii 70 și a scoarului din jurul acestuia. Cele 3 variante propuse de proiectantul Benjamin Kohl pornesc de la moduri diferite de a păstra și pune în valoare ceasul floral ca reper al orașului. Varianta finală nu a fost încă aleasă. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că decizia va fi luată împreună cu specialiști. După analizarea celor 3 propuneri, nici lucrările nu au deocamdată o dată de începere. Proiectul se află încă în etapa de obținere a avizelor și a autorizației de construire, iar municipalitatea nu înaintează un termen pentru începerea lucrărilor până când toate documentele necesare nu vor fi aprobate.

0: Aproximativ 110.000 de elevi sunt așteptați la cursuri în județul Timiș, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Cifra exactă va fi stabilită în perioada următoare, după finalizarea transferurilor și actualizarea situației de către toate unitățile de învățământ. În ceea ce privește programul școlar, cele mai multe unități de învățământ care au organizat cursuri și după amiaza vor păstra acest sistem, în principal din cauza lipsei de spațiu. O schimbare importantă va avea loc la școala gimnazială numărul 19 din Timișoara, unde conducerea a anunțat că toți elevii vor învăța în schimbul de dimineață. Totodată în Timișoara au fost realizate două comasări importante. Colegiul Tehnic de Vest va asimila școala gimnazială numărul 1, iar elevii Liceului Tehnologic Azur vor studia alături de cei de la Liceul Silvic.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Robbie Williams cu Angels din 1997. Am ascultat la 11 și 54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Gazian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Aparatură ORL de ultimă generație la Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara, cabinetul de specialitate a fost dotat cu un sistem modern de endoscopie care permite examinarea detaliată a nasului, faringelui și laringelui. Investigațiile sunt recomandate în cazul unor simptome persistente precum răgușeală, dificultăți la înghițire sau respirație, tuse persistente ori apariția unor umflături în zona gâtului. Medicii atrag atenția că aceste simptome nu înseamnă automat cancer, dar dacă persistă este importantă o evaluare ORL. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere. Se întrerupe furnizarea apei mâine, 9 septembrie, în Racovița, Hitia și Ficătar. Alimentarea va fi oprită între orele 9 și 16 pentru lucrări de mentenanță la stația de tratare a apei din Hitia și transmite Aquatim. Consumatorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve de apă pentru perioada anunțată. La reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure. Până la limpezirea completă, aceasta nu este recomandată pentru utilizare în scopuri menajere, mai transmite Societatea. Cinema Victoria din Timișoara sărbătorește 4 ani de la redeschidere. În perioada 11-13 septembrie, publicul este așteptat la un program aniversar cu proiecții speciale, filme pentru copii, o proiecție inclusivă și sesiuni de discuții. Printre titlurile programate se numără Regina Margot, Her, cea mai nouă ecranizare a romanului Străinul, avantpremiera românească Atlasul Universului și relansarea animației Cars la 20 de ani de la apariție. Programul aniversar se încheie cu Conclav, cel mai vizionat film din istoria recentă a cinematografului, cu peste 1100 de spectatori. În cei 4 ani, Cinema Victoria a avut aproape 135.000 de spectatori. 126 de copii din familii vulnerabile din Timișoara au început școala cu ghiozdane complet echipate datorită campaniei Un ghiozdan pentru fiecare, derulată de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara împreună cu comunitatea locală. La cea de-a patra ediție a campaniei au fost donate de asemenea 300 de caiete. Ghiozdanele, care conțin rechizite și materiale necesare pentru școală, au ajuns cu prioritate la copii aflați în cele mai dificile situații. Inițiativa urmărește să prevină abandonul școlar și excluziunea socială și va continua și în anii următori. Festival de arte și bucurii în acest weekend la Conacul Zăgujeni. Pe 12 și 13 septembrie, 30 de artizani, meșteri populari, anticari și producători locali își vor expune produsele în curtea Conacului. Vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale, brânzeturi preparate din carne, miere, dulcețuri, pâine de casă, cosmetice naturale, bijuterii și obiecte artizanale. Accesul la târg este gratuit, fondurile vor contribui la revitalizarea monumentului istoric. Conacul Zăgujeni, monument clasa B, este singurul conac din județul Caraș-Severin înregistrat în lista monumentelor istorice. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Charlie Puth Lightswitch din 2022, am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Queen, Dire Straits și Top Loader sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Astăzi, la West Exchange, aflăm că Ministerul Dezvoltării a informat că a atins și a depășit țintele asumate prin PNRR pentru dezvoltarea transportului verde și a infrastructurii destinate vehiculelor electrice. Potrivit unui comunicat, au fost achiziționate din fonduri europene cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării de autoritățile locale, beneficiarii investițiilor 1147 de vehicule nepoluante, printre care autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice destinate transportului public local. Un rezultat semnificativ a fost obținut și în ceea ce privește transportul verde, prietenos cu mediul, în localități, destinat instalării punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, față de ținta renegociată de 2000 de puncte de reîncărcare. Beneficiarii au raportat în platforma online pusă la dispoziție de minister aproape 5300 de puncte de încărcare realizate la nivel național. Ministerul Dezvoltării continuă verificarea documentațiilor încărcate de beneficiari în platformă în vederea confirmării conformității și centralizării finale a investițiilor realizate.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12 și aproape 26 de minute. Este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Locuitorii din Giroc și Chișoda sunt invitați la întâlniri cu reprezentanții Societății Metropolitane de Transport Timișoara pentru a discuta despre problemele și nevoile legate de transportul public. Prima serie de întâlniri are loc astăzi la ora 18 în Parcul Giroc și de la 18.45 în Parcul Chișoda. Miercuri discuțiile continuă de la ora 18 în Parcul Cartierul Florilor, iar de la 18.45 în zona Parcului Liceului David Voniga, unitatea militară. Călătorii sunt invitați să vină cu propuneri privind traseele, programul și condițiile de transport pe ruta Timișoara-Giroc-Chișoda. Reprezentanții SMTT spun că sugestiile comunității vor fi analizate în vederea îmbunătățirii serviciului de transport public. La solicitarea unor companii, Comisia de Circulație din cadrul municipalității a avizat restricționarea circulației rutiere în unele zone din oraș, astfel circulația rutieră și pietonală vor fi restricționate pe strada Silistra în perioada 7 septembrie 17 octombrie, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire conducte și branșamente de gaze naturale. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă

Neil Sedaka, You Mean Everything to Me, din 1960, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă și local călduroasă, cerul este variabil, vântul suflă în general slab, temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 32 de grade, iar cele minime între 8 și 19 grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă cu disconfort termic în creștere, cerul mai mult senin ziua, se va înnora noaptea în extremitatea vestică, unde izolarea vor fi condiții de averse slabe, vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări temporare în sudul Banatului, cu rafale de 40 până la 45 de km la oră și la munte cu viteze de 50 până la 60 de km la oră. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse în general între 29 și 34 de grade, iar cele minime între 9 și 21 de grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, din 1987, am ascultat la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Seal, Skank and Nancy și Berlin sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Skanka Nancy, Hedonism din 97 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că pentru Inspectoratul Școlar Timiș, acest an școlar vine cu o situație nemai întâlnită până acum. În luna august au fost desființate 16 clase de a noua după ce acestea nu au reușit să se formeze. Aura Danielescu, șefa Inspectoratului Școlar Timiș, spune că situația e legată de schimbarea modului în care elevii au ajuns în învățământul profesional. Desființarea școlii profesionale a făcut ca toți elevii să treacă prin admiterea computerizată. Situația are efecte și asupra profesorilor, desființarea claselor a dus la restrângeri de activitate și completări de normă pentru cadrele didactice care urmau să predea la aceste clase.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele. Obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Blue System, You Are Lying din 97 pe frecvența West City Radio. Sfârșitul de săptămână aduce o serie specială de filme la Cinema Victoria, prima sală renovată și redeschisă de Timișoara. Locația sărbătorește 4 ani de activitate cu un program special construit în jurul proiecțiilor speciale, o dramă istorică somptuoasă, Regina Margot, un film și o discuție despre relații și intimitate în epoca AI, Her, la Film Therapy, cea mai nouă ecranizare a romanului Străinul, avanpremiera românească Atlasul Universului, relansarea animației Cars după 20 de ani, o proiecție inclusivă pentru întreaga comunitate, precum și reluarea celui mai vizionat film de la Victoria, Conclave. Programul aniversar începe vineri chiar de la prima ora dimineții cu o proiecție școlară deja plină. Programul detaliat și biletele se găsesc pe site-ul cinematografelor cinema-timișoara.ro, iar mai multe informații vor fi oferite și pe paginile de Facebook și de Instagram ale Cinema Victoria.

0: No, sir.
1: ...1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
2: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
3: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu

lui didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Richard Marx, Now and Forever, din 94 la 13:51. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara își adaptează procedurile la noul cod urbanistic intrat în vigoare la finalul lunii august. Legea simplifică autorizarea unor lucrări, însă prevede sancțiuni mai mari pentru construcțiile ilegale. Amenajări precum unele intervenții la fațadă, compartimentări sau închiderea balconelor pot fi realizate în condițiile legii printr-o procedură simplificată pe baza unei notificări. În schimb, amenziile pentru construcții fără autorizație sau realizate cu încălcarea autorizației pot ajunge până la 1 milion de lei. Proprietarii unor construcții fără acte pot solicita regularizarea acestora până la 25 august 2027 dacă sunt respectate condițiile legale. Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Filmele vor fi proiectate la Cinema Studio, Cinema Victoria și pentru prima dată la Cinema Johnny din Freidorf. Ediția din acest an cu tema La Limită aduce documentare premiate despre drepturile muncii, implicarea socială, solidaritate și problemele comunității. Majoritatea proiecțiilor vor fi urmate de discuții cu regizori, reprezentanții ONG-urilor și experți. Festivalul include și programe educaționale pentru liceeni, precum și întâlniri cu tineri realizatori de film documentar. Biletele sunt disponibile online și la cinematografe. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara-Vest au ajuns la aproape 20% la 4 luni de la emiterea ordinului de începere. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță că pe șantier se lucrează la terasamente, structuri și podețe. Peste 75% dintre piloții din beton au fost deja executați, iar producția grinzilor prefabricate este în desfășurare. În cazul podețelor, fundațiile sunt realizate în proporție de aproape 90%, iar montarea elementelor prefabricate a depășit 50%. Varianta de ocolire Timișoara Vest este ultima bucată lipsă din centura orașului, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 24 de luni. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează pe 30 octombrie Gala Excelenței în Afaceri, topul firmelor din județul Timiș. Evenimentul, ajuns la ediția a 33-a, va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT sub motoul Puterea Excelenței. Vor fi premiate companiile cu rezultate remarcabile în 2025, clasate pe locurile 1, 2 și 3, precum și firmele care s-au menținut timp de 10 ani consecutiv în top, acestea urmând să primească trofeul de excelență. Gala va reuni reprezentanții ai mediului de afaceri academic și diplomatic. Companiile laureate își pot confirma participarea până pe 22 octombrie. Teatrul German de Stat Timișoara deschide stagiunea 2026-2027 pe 18 septembrie cu musicalul Sister Act în regia lui Răzvan Mazilu. Cele două reprezentații programate în 18 și 19 septembrie sunt deja sold out. Programul continuă cu Iubirea și Banii, cea mai recentă premieră a teatrului, dar și cu cele două seri, Drama Night, programate în 26 și 27 septembrie, într-un nou spațiu al instituției pe strada Cuvin. Luna se încheie cu spectacolul pentru copii Heidi pe 30 septembrie. Teatrul German continuă și proiectul Teatru în Dialog, dedicat elevilor de gimnaziu și liceu. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit la West Side Story. Sunt Andreea Oance și vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook. Astăzi vorbim despre un subiect despre care se discută poate mult prea puțin, deși foarte multe femei se confruntă cu probleme urinare de-a lungul vieții. Urinări frecvente, senzația de urgență, usturime, infecții urinare repetate sau pierderi involuntare de urină sunt simptome pe care unele femei ajung să le considere firești. După naștere, odată cu înaintarea în vârstă sau pur și simplu pentru că așa se întâmplă. Dar faptul că un simptom este frecvent nu înseamnă neapărat că este și normal. Când trebuie să ne îngrijoreze frecvența urinărilor și de ce apar pierderile de urină, ce este vezica hiperactivă, de ce unele femei au infecții urinare repetate și, foarte important, de ce nu este bine să luăm antibiotic de fiecare dată când apare o usturimă la urinare. Discutăm despre toate astăzi, încercăm să și separăm miturile de realitate și să vorbim despre informațiile corecte, pentru că astăzi suntem în dialog cu dr. Adela Ferician, medic primar urologie la clinicile și Spitalul MedLife Medicis Timișoara. Discutăm așadar despre toate aceste lucruri importante și vă invităm să ne rămâneți aproape, iar dumneavoastră, domnă doctor, vă zic bine ați revenit în studioul nostru la West City Radio.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație, mă bucur să mă aflu din nou în studiourile dumneavoastră.
1: Și mă bucur să discutăm, spuneam, despre o problemă foarte frecventă, însă foarte neglijată în rândul femeilor. Și de ce zicem asta? Pentru că discutam noi și înainte să intrăm în emisie. De cele mai multe ori când spunem urologie, cei mai mulți oameni se gândesc automat la probleme ale bărbaților. Deși avem parte și de femei care trebuie să ajungă la urolog. De ce există această percepție până la urmă?
2: Pentru că de cele mai multe ori urologia este asociată, sau când spunem urologie, multă lume asociază această specialitate cu prostata, care eminamente e o glandă pe care doar bărbatul o are. Însă urologia este mai mult decât prostata și afecțiunile acesteia. Urologia, practic, se referă la afecțiunile care pot atinge aparatul urinar. Rinichi, uretere, vezică, uretră. Lucru care este regăsit atât la bărbați, dar și la femei. Și de asta sănătatea urinară nu este doar sănătatea urinară a bărbatului, ci este și sănătatea urinară a femeii.
1: Tocmai de aceea e important să rețină și femeile că urologia este și pentru sănătatea lor.
2: Absolut.
1: Care sunt cele mai frecvente probleme urologice cu care se confruntă femeile?
2: Printre cele mai frecvente probleme pe care le întâlnim des în cabinet sunt infecțiile urinare. Asta aș putea spune că este una dintre adresabilitățile cele mai des întâlnite. Incontinența urinară, ceea ce înseamnă pierderea involuntară de urină, vezică hiperactivă, de asemenea litiaza renală, calculii renali, cancere, din păcate pot afecta și femeile, cancerele renale sau de vezică urinară sunt o realitate. Dar așa, în ordinea, să zic, a incidenței patologiilor, cam asta ar fi.
1: Și cum vorbeam noi înainte să intrăm în emisie, sunt probleme pe care femeile le tolerează foarte mult timp înainte să ajungă la medicul urolog.
2: Sunt renumite femeile pentru o tolerabilitate mare la durere, din păcate, și mai e un aspect, absența sau prioritizarea nu printre primele. Din păcate, femeile ajung la medic de cele mai multe ori în faze destul de târzii sau după mulți ani de suferință. Din fericire, puțin lucrurile tind să se schimbe și datorită prezenței informației medicale, la ora actuală prezentarea este ceva mai rapidă, pentru o anumită categorie de vârstă, cel puțin.
1: Adică, însemnând?
2: De obicei, categoria cu prezentare cea mai mare de vârstă e undeva între 25-45 de ani. Acum, deja începe să crească și adresabilitatea după vârsta de 50 de ani, dar așa cum spuneai și tu la început, multe dintre femei confundă anumite simptome legate de urinare ca fiind ceva firesc odată cu vârsta, pentru că așa s-a perimat informația, așa a fost mama, așa a fost bunica și e firește să fie așa pentru că așa e cu vârsta. Dar nu este așa și lucrurile pot fi îmbunătățite și mai mult de atât trebuie să fie îmbunătățite, întrucât vorbim de calitatea vieții. Sigur că faptul că pierzi urină nu îți scurtează în mod deosebit viața, dar îți afectează obiceiuri sociale, îți afectează calitatea vieții, afectează calitatea relațiilor între parteneri. Și atunci sunt motive, chiar le consider destul de importante pentru a te prezenta la urolog în vederea unei evaluări, pentru a ști dacă e în regulă sau dacă real schimbarea prin care treci necesită atenție.
1: Am vorbit ceva mai devreme și care sunt principalele afecțiuni cu care vin în cabinetul urologului femeile și spuneam că de multe ori ele amână cumva prezența acolo pentru că se gândesc că așa este normal, se întâmplă odată cu înaintarea în vârstă. Însă o să vreau să ne întoarcem puțin și dacă tot am amintit acele afecțiuni, ele pot să apară la orice vârstă până la urmă, nu?
2: Absolut. Tot ce am discutat noi poate să aibă loc la oricare vârstă. Incidența infecțiilor urinare poate să apară încă din copilărie. Sigur că adresabilitatea acolo este la pediatru, dar ce vreau să subliniez e că nicio vârstă nu e cruțată de incidența afecțiunilor urologice. Incontinența urinară poate fi întâlnită chiar și la vârste mult mai tinere. Se poate întâmpla în timpul sarcinii sau postpartum, după naștere, ceea ce de obicei vorbim de femei mai tinere. Și atunci, din nou, vârsta nu mai e neapărat o condiție pentru a dezvolta o patologie urologică.
1: Cum se pot rezolva aceste probleme?
2: Cu siguranță, primul pas este ca femeile să se prezinte în cabinet și să fie evaluate corect, să vedem dacă real este o problemă. Acum, în ceea ce privește incontinența urinară, care înseamnă pierderea involuntară de urină, vorbim mai multe tipuri de incontinență. Una dintre ele este incontinența urinară de efort, și asta înseamnă pierderea de urină la efortul de tuse, râs, strănut, ridicarea de greutăți și incontinența urinară prin urgență micțională. Adică în momentul în care ai senzația că vrei să urinezi, nu mai poți amâna momentul, asta ducând la o pierdere de urină. Aceea este incontinența urinară prin urgență, care, ca și grad de frecvență, asta e mult mai des întâlnită la femei, chiar mai des decât incontinența urinară de efort. Deci acestea două sunt două tipuri de incontinență, fiecare dintre ele au un tratament distinct. Sigur că ele pot coincide, absolut pot coincide, dar e foarte important femeile să înțeleagă că le tratăm separat. Sunt într-adevăr anumite atitudini terapeutice care pot fi comune și pot să țintească ambele situații. Dar înainte de a stabili tratamentul, sigur că trebuie să vedem exact statusul și cauzele care au dus la apariția acestora. Când vorbim de incontinența urinară de efort, vorbim de o slăbiciune în structurile musculare din planșeul pelvin, care poate să survină după sarcini sau care poate să survină odată cu înaintarea în vârstă, când scade tonusul musculaturii planșeului pelvin, de fapt când scade tonusul musculaturii prin scăderea producției de estrogen. Și atunci aceste lucruri pot să apară, pentru că în momentul în care facem un efort, crește rezistența intraabdominală și nu mai întâlnește o rezistență din partea planșeului pelvin. În acel moment, uretra devine incompetentă, se deschide și are loc expulzia aceea involuntară de urină la efort, la tuse, râs, strănut. Mm-hmm.
1: Și dacă am stabilit ce fel de tip de incontinență urinară este și care sunt cauzele din spate, cum se poate trata asta?
2: Incontinența urinară prin urgență micțională, că o să încep cu aceasta, are eminamente un tratament. Schimbări ale stilului de viață acolo unde sunt, trebuie corectată greutatea dacă e o cauză, trebuie controlate patologii asociate care pot să ducă la această situație, sunt afecțiuni neurologice, diabetul, care pot, din păcate, să accentueze genul acesta de incontinență, dar, în principiu, tratamentul este unul medicamentos. Deci există chiar destul de multe tratamente care pot gestiona acest tip de incontinență. Este un timp de incontinență care nu are indicație chirurgicală. De asta multe doamne, dacă pierd urina, au senzația că singura lor opțiune este operația și temându-se de intervenții, nici măcar nu se prezintă la medic. Dar acest tip de incontinență are eminamente ca și tratament, tratamentul medicamentos. În ceea ce privește incontinența urinară de efort, acolo, în primul rând, sigur că trebuie să avem, spunem noi, metode conservatorii. Respectiv, controlul greutății, din nou, joacă un rol foarte important să avem o greutate cât mai normală. Este tare important la femeile care sunt însărcinate, plănuiesc o sarcină sau care au născut, să facă ceea ce se cheamă pregătire de planșeu pelvin sau reabilitare de planșeu pelvin. La ora actuală, avem din ce în ce mai mulți fizioterapeuți care se ocupă cu evaluarea statusului musculaturii planșeului pelvin și care oferă terapii de reabilitare sau de pregătire ale planșeului pelvin. De asta e foarte bine să știm aceste lucruri chiar din timpul nașterii. Poate că multe dintre noi am auzit de exercițiile Kegel, care sunt menite să întrețină un tonus bun al musculaturii planșeului pelvin. Sunt foarte bune, nu necesită echipament, le putem face în orice moment al zilei, repetări zilnic, adică trebuie să facă parte din obiceiurile noastre de zi cu zi, însă nu întotdeauna exercițiile Kegel sunt o opțiune. Sunt femei care au hipertonii ale planșeului muscular și atunci de asta e bună evaluarea la fizioterapeut, pentru că dacă vorbim de o hipertonie, e bine să le învețe cum să-și relaxeze planșeul pelvin. Acolo nu vorbim de incontinență, ci vorbim mai degrabă de dificultăți de urinare. Deci asta ar fi prima. Reabilitare de planșeu pelvin, controlul greutății, dacă există afecțiuni asociate. O infecție urinară poate accentua pierderea de urină, atât prin urgențe cât și prin efort. Un diabet zaharat complicat, iarăși poate afecta prin neuropatia diabetică, deci trebuie să avem grijă la complicații ale lor care afectează, să zic așa, calitatea aparatului urinar. Însă, ce e important, în reabilitarea planșeului pelvin, exercițiile Kegel, pacientele nu vor rezultate rapide. Ele își doresc rezultate rapide, de ce? Pentru că de obicei se prezintă târziu. Și atunci am vrea soluția rapidă. Trăim în epoca vitezei. Vrem tot mai repede să rezolvăm lucrurile. E important și le spun doamnelor, dacă de mâine începeți reabilitarea planșeului pelvin, o să vedeți rezultate undeva între 3 și 6 luni. Dacă însă optați pentru un alt tip de tratament, pentru un tratament chirurgical care întărește practic structurile care dau rezistență uretrei, sunt o multitudine de proceduri în această direcție, dar nu gestionăm factorii cauzatori, tinde să reapară incontinența urinară de efort. Și atunci, cel mai util este să corectăm ceea ce știm că poate să facă ca lucrurile să revină la o distanță de 5, 6, 10 ani după intervenții chirurgicale și insist pe importanța aceasta, acolo unde, sigur, există perspective de îmbunătățire prin terapii conservatorii. Dacă, sigur, vedem că sunt situațiile mult mai avansate, chiar și tratamentele chirurgicale, mai puțin invazive, mai invazive, în funcție de fiecare pacientă sunt indicate și pot fi o soluție. Absolut.
1: Dacă ați amintit acum intervențiile chirurgicale și ele sunt de obicei cele care sperie cel mai mult pacienții, indiferent la ce fel de medic ajung, cum decurge o astfel de intervenție chirurgicală? Cât de complexă este intervenția până la urmă?
2: Intervenția ca și complexitate aparentă nu e foarte complexă, dar e bine să fie făcută cu indicația potrivită. Așa cum spuneam, incontinențele acestea urinare de efort, chiar și ele pot să aibă alte substraturi, uneori printr-o hiperlaxitate a țesuturilor și atunci asigur că venim cu procedee minim invazive pe cale vaginală sau prin abord laparoscopic transabdominal care întăresc zona de rezistență a uretrei. Dar uneori există ceea ce numim noi deficit intrinsec sfincterian, când nu operația în sine este soluția, ci injectarea anumitor agenți care se face în preajma uretrei. Deci de asta, din nou, tratamente avem o multitudine. Important e să fie aleasă terapia potrivită fiecăruia dintre noi. O măsură nu e bună pentru toată lumea.
1: Niciodată. Tocmai de aceea ar trebui să ajungem la medicul specialist care să personalizeze tratamentul. Și acest lucru se poate face doar în urma unui consult și nu pur și simplu după un manual în care, nu știu, aplicăm o regulă general valabilă. Și la fel, e bine să subliniem și faptul că la kinetoterapeut e bine să ajungem după ce am venit în prealabil la un medic urolog.
2: Așa este. Discuția inițială trebuie să fie cu medicul urolog legată de aceste tulburări urinare, iar medicul urolog este cel în măsură să stabilească traiectoria, să spun așa, terapeutică a pacientei. Și sigur, e important ca noi să orientăm pacienta astfel încât deciziile să poată să le ia în cunoștință de cauză, să înțeleagă situația în care se află și să-și înțeleagă opțiunile, abia apoi să ia o decizie. Multe dintre ele însă vin după ani în care s-au temut că n-au altă opțiune decât operația, după ce stau de vorbă cu ele, după ce le evaluez, le examinez și le spun, uitați, nu e caz de operație, acesta este planul terapeutic, sunt foarte fericite și mai fericite sunt în momentul în care le revăd la reevaluare, când îmi spun, doamna doctor, dacă știam că doar de asta e nevoie, aș fi venit cu mulți, mulți ani înainte.
1: Se schimbă cu ceva faptul că femeile ajung mai târziu la dumneavoastră? Adică, în afară faptul că ar reuși să scape mult mai repede de problemă, se poate agrava? Sau va fi mai dificil tratamentul?
2: În principiu, cu cât vii mai târziu, cu atâta metodele acestea mai conservatorii nu dau aceleași sau nu dau aceleași rezultate, așa cum ar veni o pacientă mult mai repede, poate la inițierea sau la debutul simptomelor. Dar niciun moment nu e prea târziu. Incontinența urinară de efort nu-ți periclitează viața, deci nu-ți scurtează viața. Ce-ți poate însă scurta viața, știm foarte clar, izolarea. Pentru că vorbim de femei care sunt bunici, care poate se izolează de familie, se izolează de copii, de nepoți, nu mai vor să iasă în societate. Și singurătatea, da, e, din păcate, un parametru de scurtare a vieții. Deci, cumva, indirect, dar nu se moare de la incontinența urinară, asta vreau să subliniez.
1: Așa e. Dacă este să vorbim despre urinările frecvente, vine o întrebare cât se poate de relevant acum. De câte ori pe zi este normal să urinăm? Când deja devine o problemă?
2: Dar ne place să ne legăm foarte tare de numere. Și dacă ar fi să luăm acum, după ghidurile noastre urologice, undeva la 7-8 urinări în timpul zilei, noi le considerăm normale. Dar ce înseamnă normal e diferit pentru fiecare dintre noi. Cât lichid consumăm? Ce medicamente luăm? Ce consumăm cu efect diuretic? Câtă cafea consumăm? Toate acestea, în ce mediu lucrăm? Cât de cald este? Toate astea pot modifica frecvența urinărilor. Cred că trebuie să ne raportăm care e impactul numărului de urinări asupra calității vieții noastre. Pentru că dacă avem o frecvență a urinărilor foarte crescută, care ne gestionează sau care ne face să ne planificăm orice ieșire în oraș, orice vacanță, devine o problemă. Dacă somnul ne este întrerupt prin faptul că ne trezim ca să urinăm, aici e o mare diferență, de multe ori le spun pacienților, v-ați trezit pentru că ați avut senzația că vreți să urinați? Sau v-ați trezit și v-ați gândit, vreau să urinez. E bine să facem distinția, dar dacă somnul e fragmentat din cauza nevoii de a urina, devine o problemă.
1: Dacă bem multă apă seara și ne trezim o dată pe noapte, e o problemă?
2: În principiu, dacă avem o capacitate vezicală normală și dacă am consumat o cantitate mai mare de lichid seara, nu e o problemă, noi dormim. Dar aparatul urinar nu doarme. Rinichii muncesc în continuare, filtrează urină, ajunge în rezervor, care e reprezentat de vezica urinară, iar dacă aceasta se umple și își atinge capacitatea ei maximală, o să trimită semnale mai sus, la creier, să ne trezească. Deci o trezire în timpul nopții, poate să fie chiar și două, dacă înainte de somn am consumat multe lichide, e firească. Faptul că se întâmplă izolat nu înseamnă că avem o problemă. Și în momentul în care se întâmplă frecvent și, așa cum am spus, fragmentează somnul.
1: Când devine un simptom care ar trebui investigat? Spuneați ceva mai devreme, poate atunci când ne afectează calitatea vieții, când realizăm că trebuie să ne planificăm ieșirile, călătoriile, în funcție de opririle pe care trebuie să le facem pentru a merge la toaletă, dar poate să fie și poate să nu fie neapărat ceva de speriat. Poate să fie doar în, nu știu, în mintea noastră, să ne sperie mai tare gândul decât ar trebui.
2: De obicei, oricum, multă lume își creează această tendință dacă știu că pleacă din casă, se duc să urineze. Devine o problemă când simțim nevoia bruscă, urgentă, pe care simțim că nu o putem controla de a urina. Atunci, realistic, este o problemă.
1: Și acea senzație de trebuie să ajung imediat la toaletă.
2: E o senzație dureroasă. Deci o senzație care creează disconfort și uneori poate să ducă la pierdere involuntară de urină. Asta este incontinența urinară prin urgență. Îi spunem noi prin urgență micțională. Se poate întâmpla, pacienții simt că nu mai pot să țină și până ajung la toaletă scapă urina involuntar. Deci când apar lucrurile astea, deja e un motiv clar de preocupare, dacă simțim că nu putem amâna, lucruri care se întâmplă frecvent, atenție. În contextul în care avem un sfincter, adică un robinet al vezicii competent, și nu se întâmplă frecvent, n-avem motive să nu putem să ținem urina și să nu putem să simțim că ajungem în timp util la toaletă. Dar aceste modificări, de obicei, când au loc, au loc frecvent, de obicei sunt lucruri care se întâmplă zilnic și însoțesc femeile zilnic. Adică e aceeași situație aproape în fiecare zi, indiferent de cât de cald sau cât de frig e afară. Mă lăsând la o parte, fricul de obicei accentuează, amplifică simptomele astea urinare.
1: Și probabil că în timpul verii am avut o vară foarte călduroasă, avem tendința de a consuma mai multe lichide și automat vom merge mai des la toaletă decât am face-o în alt anotimp. Când ar trebui totuși să ne ridice un semnal de alarmă? Faptul că deja se întâmplă mult prea des. Dacă se întâmplă doar pe o perioadă scurtă, venind la pachet cu consumul de lichide mai accentuat, probabil că punem pe seama asta.
2: Dacă în ziua respectivă știm că am consumat 4 litri de lichid și am mai băut 3 cafele, e firește că o să urinăm mai des. Dar, așa cum spuneam, undeva la 8 urinări, într-o zi sunt considerate normale. De obicei, când e și foarte cald afară, lichidul pe care îl consumăm se pierde destul de mult prin transpirație, perspirație, prin intestin, deci nu toată cantitatea pe care noi o consumăm o excretăm. Și atunci urinatul poate să nu fie așa frecvent, chiar dacă bem lichid destul de mult, mai ales dacă sunt temperaturile așa cum au fost vara asta. Ce e important să știm legat de consumul de lichide? Pentru că dacă e afară sunt 38 de grade și noi am consumat 2 litri jumătate de lichid, dar în momentul în care urinăm, vedem că urina un galben închis la culoare, înseamnă că toți suntem dezidratați. Deci un parametru bun de urmat este aspectul urinii, ca să știm dacă ne-am hidratat adecvat, trebuie să fie un galben pal deschis.
1: Să ținem cont de asta. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem și reluăm discuția cu dr. Adela Ferician, medic primar urologie. Discutăm astăzi despre sănătatea urinară a femeii și despre simptomele pe care de multe ori le acceptăm ca fiind normale, doar pentru că sunt mult prea des întâlnite. După pauză o să vorbim puțin mai multe și despre infecțiile urinare repetate, despre ce se întâmplă la menopauză, despre planșeul pelvin, am vorbit deja și despre ce înseamnă de fapt o urinare frecventă. Am încercat și să împărțim pe categorii incontinența urinară, dar reluăm informații importante, așa că rămâneți cu noi la USAID Story. Ne întorcem imediat!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am Am revenit live la USAID Story și continuăm discuția despre sănătatea urinară a femeii alături de doctor Adela Fărician, medic primar urologie la clinicile și spitalul MedLife Medicis Timișoara. Am vorbit despre urinările frecvente, incontinența urinară și aș vrea neapărat să mai atingem și alte teme foarte importante în această a doua parte. Vom vorbi despre ce înseamnă vezică hiperactivă. Am atins noi câteva puncte și ceva mai devreme și dacă tot rămânem la acest capitol în care vorbim despre afecțiunile pe care le întâlnim mult prea des la femei, dar care sunt privite ca ceva foarte normal, deși nu este așa, o să discutăm și despre infecțiile urinare și ce se întâmplă în perioada menopauzei. Așa că vă ziceam să rămâneți alături de noi și în această a doua parte. Dacă este să ne întoarcem puțin înainte de ce vorbeam înainte de pauză, vorbeam despre consumul de lichide și stabileam așa că trebuie cumva să ne orientăm spre sezon, să fim foarte atenți la ce se întâmplă, cât aport de lichide avem, câte urinări avem. Spuneți că în jur de 8 ar fi ceva normal. Ce depășește ar trebui să ne ridice un semnal de alarmă. Și ne întoarcem acum la asta. Cum putem să ținem cont de lucrurile acestea? De multe ori facem asta fără să fim conștienți. Ar trebui să fim mai conștienți la cât aport de apă avem și cât de mult mergem la toaletă.
2: Vin de multe ori pacienții în cabinet, pentru că, atenție, vezica hiperactivă e o mică paranteză, nu vreau să iau focusul de pe femei, dar e o patologie care se poate regăsi și la bărbați. Dar vin pacienții în cabinet și întreb cam, ați stat așa încât o zi să vă gândiți asupra numărului de urinări? Unii chiar îmi spun că da, alții nu și... Ok, înțeleg, urinăm des, cum putem obiectiva? Pentru că e important să obiectivăm. În acest context există jurnalul micțional pe care noi îl utilizăm în evaluarea unei posibile sau unei suspiciuni de vezică hiperactivă, în care timp de 3 zile pacienții notează de câte ori urinează cantitatea pe care urinează și cât lichid consumă la orele respective. Și în felul acesta tragem o concluzie clară nu numai asupra numărului de urinări, ci și asupra capacității de stocare a vezicii urinare. Vedem dacă există un mecanism prin care vezica lor trimite semnale că vrea să se golească, adică respectiv simțim senzația că vrem să urinăm, la o capacitate mică de urinare.
1: Deci avem un fel de jurnal.
2: Exact, e un jurnal al urinărilor. Exact, un jurnal al urinărilor. Așa, nu un jurnal al emoțiilor, ci un jurnal al frecvenței urinărilor din 24 de ore și totodată și un jurnal a cantității de lichide pe care o consumăm în ziua respectivă. Se face o corelație.
1: Să facem această corelație, să fim mereu conștienți, de fapt, de tot ceea ce facem cumva foarte normal în viața noastră. Devine un automatism să bem apă, să mergem la toaletă.
2: Devine, așa.
1: Dar trebuie
2: este.
1: Să fim conștienți și de asta.
2: Le realizăm în momentul în care ni se pare că ceva nu e firesc. Altfel, într-adevăr, da, sunt automatisme. De multe ori nu stau să mă gândesc de câte ori am mers să urinez și cât am consumat lichid. Începem să le conștientizăm în momentul în care, așa cum îți spuneam, pare că ne disturbă programul zilei sau calitatea vieții.
1: Dacă ar fi așa să facem din nou o comparație și să înțelegem mai bine care este diferența dintre incontinența urinară și o vezică hiperactivă, cum?
2: La incontinența urinară avem pierdere involuntară de urină, la vezică hiperactivă avem o senzație bruscă, urgentă de a urina, simțind că nu putem amâna urinarea.
1: La fel se întâmplă și când avem parte de infecții urinare.
2: Așa este. Dar acolo senzația e mai mult decât senzația urgentă de a urina. Apare durere, usturime la urinare, este un disconfort în zona pelvină. Deci sunt și alte semne care însoțesc această urgență a urinării și de obicei se instalează într-un mod brusc. Vezica hiperactivă tinde să fie o patologie cu debut insidios și pentru care pacienții și se prezintă în general după luni, ani de zile de suferință. Infecția este un proces inflamato-infecțios acut, pentru care de obicei debutul e brusc și prezentarea ar trebui să fie tot cât de se poate de rapidă de la momentul instalării simptomelor.
1: Pentru că altfel poate să fie un proces de durată dacă nu îl tratăm.
2: Da, așa este, însă în general infecțiile urinare când apar, episoadele acute Te fac să te prezinți inevitabil, așa cum îți spuneam, pentru că e mai mult decât urgența urinară, este usturime, durere la urinare, și atunci sunt motive suficiente să vrei cât mai repede să grăbești o evaluare.
1: De ce ajung anumite femei să aibă parte de aceste infecții urinare în mod repetat? Ele se tratează pentru că n-au ce să facă în momentul respectiv, în faza acută, trebuie tratate, dar, nu știu, nu tratează cauza, nu merg suficient în profunzime?
2: În principiu, noi ca și femei avem o anatomie mai particulară, uretra noastră de 4 cm comparativ cu cea a bărbaților care de 20 de cm. Anatomia în sine ne face mai predispuse să avem infecții urinare. Într-adevăr, există o predispoziție individuală, nu toate femeile au infecții urinare, deși că dacă am ieșit în momentul ăsta afară și luăm 10 femei, sunt convinsă că 7 din 10 au experimentat un episod de infecție urinară. Există, așa cum îți spuneam, o predispoziție individuală care poate fi precipitată de un consum inadecvat de lichide, când urina este mult prea concentrată sau când frecvența urinării este puțină, pentru că nu consumăm lichide, nu avem ce să evacuăm. Bacteriile care se află în mod normal în urină, pentru că urina nu este un mediu steril, avem bacterii acolo care au rol chiar de a ne proteja, dar uneori, prin incompetența mecanismelor locale de apărare sau prin patologii asociate, tind să se înmulțească abuziv. Consumul scăzut de lichide e unul din asta. Din nou, amânatul mersului la toaletă, atunci când avem senzația. Uneori suntem într-o ședință, într-un program în care nu putem să ne ducem la toaletă și spunem amân. Trece senzația aceea de urinat și amân și mai mult, ceea ce nu este în regulă pentru că dă ocazia celor bacterii să se înmulțească. Deci, predispoziție, consum inadecvat de apă, constipația are și un factor favorizant și, în general, și alte patologii inflamatorii ale intestinului, dezechilibre ale florei intestinale și mai important, dezechilibre ale florei vaginale. Toate acestea fac ca o migrare din zona perineală și vulvară să fie mult mai rapidă, ascensiunea bacteriilor e mult mai rapidă pe uretra noastră scurtă de 4 cm. Sigur că există și patologii care pot să crească incidența infecțiilor urinare, pacienții cu diabet și acolo unde există concomitent, litiază renală sau vezicală, adică pietre la rinichi, ca să fim foarte clar să înțeleagă audiența noastră despre ce vorbim. Prezența calculilor în sine poate să fie un factor predispozant de infecții urinare.
1: Dacă avem atât de multe cauze și atât de diferite cauzele apariției infecțiilor urinare, e diferit și tratamentul în funcție de cauză?
2: Da, mai ales că mai avem o categorie de femei care sunt mult mai predispuse pentru a dezvolta infecții urinare, femeile aflate în perimenopauză sau imediat după menopauză. În general, e nevoie să tratăm infecția urinară pe urocultură documentate, să știm despre ce bacterie e vorba, ca tratamentul inițial să fie țintit și e important să ne străduim noi împreună cu pacientele noastre să identificăm factorii cauzatori. În funcție de factorul cauzator, tratamentul poate să fie diferit. Sunt reguli care se aplică în general în toate infecțiile urinare, dar, așa cum îți spuneam, în funcție și de cauză, tratamentul poate să fie și trebuie să fie personalizat.
1: Putem avea așadar infecții urinare repetate în acea perioadă a perimenopauzei sau imediat după instalarea menopauzei din cauza faptului că se schimbă flora, avem parte de schimbări hormonale, e bine să ținem cont de asta și să venim să ne adresăm urologului, deși de cele mai multe ori în acea perioadă ne vom adresa cu predilecție ginecologului sau endocrinologului.
2: Acum, cred că ar fi important să revenim asupra incidenței infecțiilor urinare și poate ar fi bine pentru cei care ne ascultă să lămurim ce înseamnă această recurență a infecțiilor urinare. Vorbim de infecții urinare recurente când avem cel puțin 2 episoade de infecție în ultimile 6 luni sau 3 episoade de infecție în ultimul an. Dacă s-a întâmplat să facem parte sau să bifăm ceva din această definiție, atunci vorbim de infecții urinare recurente. Deci de momentul în care reapar. Dacă vorbim de infecțiile urinare care tind să apară în perimenopauză și în menopauză și imediat după menopauză, cu siguranță că e necesar și asta se poate face și cu urologul, desigur, pacientele trec printr-o evaluare ginecologică, asta este clar, pentru că recomandarea principală la această categorie de femei, sau să spun așa, indicația cu nivelul cel mai bun de evidență pentru infecțiile urinare și pentru preîntâmpinarea acestora este estrogenul local. Și atenție, nu vorbim de tratament de substituție hormonală, nu vorbim de terapie sistemică, ci vorbim de un tratament local cu estrogen aplicat la nivelul vulvei și al vaginului, a canalului vaginal. Absorpția sistemică este foarte mică. Nu facem indicația fără ca pacienta să nu fi trecut printr-o evaluare ginecologică, cel puțin în ultimul an, și senologică. Există o anumită categorie de femei care, din păcate, au sau au avut cancere hormonodependente. Acolo decizia acestei recomandări se ia în urma evaluării multidisciplinare între mai multe specialități. Dar, în principiu, le diferențiază de categoria de femei care nu sunt în perimenopauză sau după menopauză, indicația principală este aplicarea de estrogen local. Și nu numai asta, îmbunătățirea florei vaginale, pentru că e afectat odată cu menopauza calitatea florei vaginale, lucru care de obicei se poate întâmpla și în context, să zic așa, al unei femei mult mai tinere. Dar asta să spun că diferențiază cumva adresabilit sau tratamentul infecțiilor urinare în funcție de în care moment al vieții te afli ca și femeie.
1: Mm-hmm. M-aș întoarce puțin ca să fixăm această informație. O infecție urinară recurentă este atunci când se întâmplă de două ori în ultimele șase luni sau de trei?
2: În ultimul an.
1: În ultimul an. Și o întrebare foarte importantă. Orice usturime la urinare înseamnă automat infecție urinară?
2: Nu, atenție. Usturimea la urinare de multe ori poate

0: pe care le resimte pur la urinare. Se amplifică cu urinarea, dar iau o usturime sau un disconfort însoțit de senzația de prurit în zonă, care are loc și în absența urinatului.
1: Diagnosticul nu se pune așadar doar pe baza acestei usturimi. E necesară o investigație și de laborator.
0: Sigur că da. Acum, nu înseamnă că nu tratăm niciodată o cistită, o infecție în absența unei urocultură. Dacă avem o pacientă tânără, la primul episod infecțios, nu e o greșeală să o tratăm și în absența unei analize de laborator, ghidându-ne pe ceea ce ne spune clinic pacienta. Dar, în principiu, e important să avem documentat, e important să știm despre ce bacterie vorbim și care este sensibilitatea la ce antibiotic, tocmai pentru a nu trece prin cure repetate de antibiotic care pot fi preîntâmpinate sau care uneori sunt inutile.
1: Tratamentul se face pe bază antibiotic, antibiotic, dar doar la recomandarea medicului.
0: Așa este.
1: Nu ne tratăm după ureche.
0: Ar trebui să încetăm să facem lucrurile acestea. Automedicația nu e o idee bună, tocmai pentru că tindem să ne automedicăm, să luăm antibiotic și nu facem altceva decât să hrănim bacteriile rezistente sau să ne dereglăm flora intestinală și flora vaginală, care implicit, odată prin dezechilibru acestora, real ne creștem și mai mult incidența infecțiilor urinale.
1: Cât de des poate să apară, practic, această senzație, ziceam deja, de două ori la șase luni, de trei ori într-un an? De ce revin, practic, aceste simptome, deși am trecut printr-un tratament?
0: Dacă ne aflăm în preajma perimenopauzei și a menopauzei, deci dacă vorbim de această categorie de femei, sindromul genitourinar este un lucru care se întâmplă și care de obicei se poate întâmpla să evolueze la distanță, chiar și după ce trec simptomele acelea tipice de instalarea menopauzei, bufeuri, tulburări de somn. Local, afectarea merge pe mai departe. Și atunci, atâta vreme cât nu tratăm cauza, tinde să avem recurență. Dacă vorbim de categoria de femei care nu sunt la premenopauză sau în menopauză, vorbim într-adevăr de o predispoziție individuală. Mai există o categorie de femei care fac la debutul vieții sexuale. Debutul infecțiilor urinare are loc odată cu începutul vieții sexuale. Asta nu înseamnă că infecția este o infecție cu transmitere sexuală, asta nu înseamnă că automat partenerul trebuie tratat. Trebuie căutat cu atenție ce o diferențiază față de o altă femeie și trebuie adresată problema individual. Acolo unde e o problemă de un stil de viață care nu-i tocmai sănătos, nu se hidratează bine sau nu are un tranzit intestinal echilibrat, trebuie toate aceste lucruri îmbunătățite. Vorbim și sigur și de o stimulare a sistemului imun, pentru că și sistemul imun joacă un rol important în reapariția infecțiilor urinare. Avem la dispoziție la ora actuală și de mulți ani vaccinuri pentru infecțiile urinare care pot ajuta. Nu punem egalul între m-am vaccinat, nu mai fac infecție urinare, dar ele pot să ne ajute și atunci cu siguranță eu recomand și această imunomodulare. Și așa cum ți-am spus, cel mai important lucru e consumul de lichide, mersul la toaletă la timp, de obicei post-contact sexual, femeile tind să fie deja educate, se duc singure și urinează. Nu e un gest cu dovezi foarte mari științifice cât de mult ajută, dar poate fi de ajutor, pentru că de obicei în timpul actului sexual bacteriile tind să fie împinse prin uretră și atunci prin gestul de a urina cumva eliminăm aceste bacterii cantonate la nivelul uretrei.
1: Am adus până în acest moment foarte multe informații cu privire la sănătatea femeilor din punct de vedere urologic și aș vrea așa, înainte de final, 9 minute mai avem, să facem cumva un sumar al discuției. Dacă cineva nu ne-a prins de la început și am putea să facem un ghid pentru ascultătoare, care sunt simptomele pe care orice femeie ar trebui să le aibă în vedere, să nu le ignore, tocmai pentru a ajunge la timp la medicul urolog?
0: Durere la urinare, frecvența crescută a urinărilor. Cel mai important este prezența sângelui în urină, chiar dacă se întâmplă un singur episod care tinde să nu mai apară, deci chiar dacă a fost ceva izolat, chiar dacă adică poate să fie lipsit de durere, Nu mai vorbesc de repetarea prezenței sângelui în urină, asta e unul dintre cele mai alarmante motive pentru a

0: te prezenta la urolog. Dar așa cum spuneam, frecvența urinărilor și când frecvența devine o problemă, urgența aceea pe care o însoțește senzația de a merge la urinare, dificultatea de a urina, pentru că îți spuneam, povesteam în cadrul discuției că uneori putem să avem probleme în a urina, există dificultăți la a-ți goli vezica urinară. Unele dintre paciente chiar acuză că simt că nu se golește bine vezica și asta e un alt factor predispozant de infecții urinare. Durerile lombare, deci durerile în regiunea spatelui, însoțite de vărsătură sau de febră, astea sunt motive de prezentare chiar în urgență.
1: Pentru că pot să însemne?
0: Pot să însemne o colică renală, respectiv migrarea unei pietre care se află în rinichi pe ureter și asta e obstrucția rinichiului respectiv, deci un motiv de prezentare urgentă. Poate să însemne o pielonefrită, adică o infecție urinară joasă, netratată, care a migrat bacteria pe flux urinar și a infectat rinichiul. Asta o numim noi pielonefrită. E însoțită de durere în zona spatelui și întotdeauna însoțită de febră. Sunt motive de prezentare în urgență. Toate astea sunt motive suficiente și, în general, tot spectrul tulburărilor urinare, incontinența urinară, deci pierderea involuntară de urină, toate astea sunt semne suficiente pentru ca femeile să se prezinte la urolog. De ce nu? Nu ai nevoie de niciun motiv să te prezinți la urolog. Poți să mergi pur și simplu pentru a-ți face o evaluare a aparatului urinar. Sunt patologii, din păcate nu puține, care nu dau semne timpurii și atunci e bine să ne facem câte o evaluare de rutină. Mai ales dacă știm că avem predispoziție în familie pentru anumite patologii, cu siguranță e bine să mergem. Nu trebuie să așteptăm durerea ca să facem o evaluare medicală.
1: Putem, prin simple analize de laborator ale urinei, să, nu știu, descoperim ceva care să ne trimită la medicul urolog, când ar trebui să ne trimită, de fapt, rezultatul analizelor spre dumneavoastră?
0: Când avem prezente leucocite, care sunt celule albe întâlnite în infecții urinare, când avem hematii, adică asta determină, practic confirmă prezența sângelui, microscopic, dar e motiv suficient pentru a veni, și când avem iarăși proteine în urină, pentru că asta poate să ascundă afecțiuni renale, suferințe ale rinichilor. Și toate astea sunt motive suficiente, sunt modificări suficiente, pe care le putem vedea în urma unui simplu examen de urină. Nu vorbesc de urocultură, acolo când o avem efectuată și constată prezența unei bacterii, este motiv suficient să ne adresăm medicului.
1: Cât de important este să nu așteptăm până când problema începe să ne afecteze viața de zi cu zi? Pentru că, spuneam, sunt anumite paciente care vin după ani de suferință.
0: E bine să nu amânăm. Eu am de multe ori o frază cu pacienții mei când de multe ori spre finalul discuției îmi spun: doamna doctor, de mâine să încep tratamentul sau de mâine să fac asta, și le spun: azi e mâine.
1: Azi. De azi.
0: De astăzi. Deci răspunsul e de astăzi. Cât mai repede. Nu mai amânăm, pentru că lucrurile uneori poate să fie problematice și pot să ne pună în pericol viața. Poate nu o incontinență urinară, dar dacă avem o patologie care este îngrijorătoare, ne poate scurta viața. Și atunci, azi e mâine.
1: Întotdeauna e mai bine mai devreme decât mult prea târziu. Am vorbit despre foarte multe lucruri astăzi și am fixat, sper eu, foarte multe informații corecte, dar tocmai pentru a elimina miturile o să vreau să vă întreb anumite lucruri, să spuneți dacă este mit sau realitate și să rămânem cu informația corectă în gând. Și vorbeam ceva mai devreme despre sarcină, femeile care tocmai ce au născut și cumva consideră că este normal să piardă urină imediat după naștere sau chiar și în timpul sarcinii s-ar putea să fie o problemă mai gravă decât doar de o urinare frecventă care este cauzată de sarcină. Cum să fixăm această informație?
0: Este o realitate, mai ales când sarcina este foarte mare, pentru presiunea pe care o exercită pe structurile planșeului pelvin. Este firesc ca în primele săptămâni postpartum să se poată întâmpla să controlezi puțin mai greu mersul la toaletă sau chiar să te confrunți cu o incontinență urinară de efort. Corpul necesită timp să se refacă. Lucrurile acestea, sigur că pot fi minimalizate și preîntâmpinate, așa cum povesteam pe la începutul discuției noastre, cu o pregătire în prealabil a planșeului pelvin.
1: Dacă beau mai puțină apă, voi merge mai rar la baie și problema se rezolvă. În cazul urinărilor frecvente.
0: Sub nicio formă. De obicei, cu cât urina e mai concentrată, cu atâta e mai iritantă și senzația o să fie mai pregnantă. Deci faptul că beau mai puțin ca să urinez mai rar nu e o soluție, ci dimpotrivă accentuează de obicei senzația aceea că vrei mult mai des la toaletă. Mulți dintre pacienții care suferă de vezică hiperactivă tind să consume o cantitate mică de apă și cu toate acestea să aibă o frecvență crescută a urinărilor.
1: Am mai trecut prin asta și știu ce antibiotic îmi trebuie în cazul infecțiilor urinare.
0: Uneori poate să funcționeze, dar poate să fie un pur noroc. Nu e bine să ne lăsăm chiar la mâna norocului. Uneori s-ar putea să nu vorbim de o infecție urinară bacteriană, să vorbim de o inflamație în zonă, de sindrom genito-urinar de menopauză și lucrurile să nu fie rezolvate cu antibiotic.
1: Și dacă tot am vorbit despre menopauză ceva mai devreme, la menopauză este normal să am astfel de simptome? Trebuie doar să mă obișnuiesc cu ele.
0: Sub nicio formă. Sper din suflet ca ascultătoarele noastre să se prezinte cât mai din timp, să preîntâmpinăm chiar aceste modificări, pentru că sigur e mai bine să preîntâmpin decât să tratez, iar lucrurile acestea, la ora actuală, pot fi evitate cu măsuri corespunzătoare la timpul potrivit.
1: Și înainte de final, dacă nu mă doare, nu am de ce să merg la urolog. Am vorbit adineori despre asta, dar
0: asta
1: e bine să reluăm.
0: Este o mare greșeală. Prezența sângelui în urină este unul dintre semnele care, din păcate, nu de puține ori e complet lipsit de durere și de cele mai multe ori, sau de multe ori, prezența lui poate să fie dată de un neoplast, de un cancer în aparatul din sfera urinară. Așa că absența durerii nu este un parametru de gravitate al afecțiunii.
1: Pentru că am încercat cumva să venim cu aceste informații acum pe final de emisiune pentru ascultătoarele noastre, pentru a reține exact ce este important și spuneam, poate multe dintre ele se regăsesc în simptomele pe care le-am amintit, în problemele pe care cumva le-am amintit și trebuie să înțeleagă că se găsesc soluții. Cu toate astea, multe femei se jenează să vorbească despre incontinență, despre urinări frecvente sau despre alte probleme urinare. Ce să le transmitem?
0: Sunt, într-adevăr, în continuare subiecte tabu. Le rog să prindă curaj. Nu sunt motive să nu se adreseze din cauza faptului că se simt stânjenite. Tot ce ține de corpul nostru și de sănătate nu e loc să fie tabu.
1: Așa să rămână cu această informație în gând acum la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta subiecte prea puțin discutate și abordate.
1: Încercăm de fiecare dată, iată, să venim cu astfel de informații care să rămână cu ascultătorii noștri. Am avut-o astăzi alături de noi pe dr. Adela Ferician, medic primar urologie. Ne-a dus informații spre eu foarte clare și dacă vreți să le reascultați, le găsiți pe pagina noastră de Facebook în format video, ceva mai târziu și în format audio pe site-ul nostru westcityradio.ro la secțiunea podcast. Am ajuns la final, am vorbit despre sănătatea urinară a femeii și despre simptome pe care multe dintre noi le-am putea considera normale doar pentru că sunt frecvente. Dar urinarea foarte frecventă, urgența urinară, pierderile de urină, usturimea sau infecțiile repetate nu sunt lucruri pe care trebuie să le acceptăm pur și simplu ca parte inevitabilă a vieții. Să știm că există soluții, trebuie doar să ajungem la medicul urolog. Punem punct așadar ediției de astăzi, ne reauzim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Trebuie să recunosc că am puține emoții astăzi înainte de călătoria noastră multiculti și asta pentru că, deși nu e miercuri, am început săptămâna puțin cu stângul și se simte astăzi cum se afundă acest stâng al meu, parcă într-un asfalt încins și abia îl mai scot de acolo. 15:13, 29 de grade Celsius la această oră la Timișoara. E mai cald astăzi decât ieri, dar nu e la fel de cald cum va fi și mâine când ne întâlnim cu un cot galben de caniculă. Da, iată, în septembrie se întâmplă schimbările climatice. Cred că nici nu mai trebuie să ne convingă absolut niciun studiu. Ieșim până afară și ne uităm puțin în jurul nostru și apoi pe calendar și apoi din nou în jurul nostru și tot așa. Mergem înspre Vesta, Go West, Pet Shop Boys. Ascultăm împreună la începutul călătoriei dintr-o marți cu 3 ceasuri bune de care am atât de multă nevoie. Sper să rămâneți și voi cu mine, mai ales dacă și voi aveți nevoie, ca și mine. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Calea Lactee s-a format într-un mod mult mai violent decât ar sugera imaginea liniștită pe care o vedem astăzi pe cer. Astronomii au descoperit dovezi ale unei coliziuni uriașe produse în urmă cu aproximativ 11,8 miliarde de ani, atunci când galaxia noastră era încă foarte tânără. Potrivit IFL Science, Calea Lactee a absorbit atunci o galaxie pitică necunoscută până acum cu certitudine, cu 1,8 miliarde de ani înaintea celebrei coliziuni Gaia-Sosit-Enceladus. Noua galaxie a primit numele de LKH, o prescurtare de la Low Energy Kraken Heracles. Numele combină denumirile folosite în trei cercetări anterioare care sugerează că un asemenea eveniment ar fi putut avea loc. Noile observații realizate cu telescopul spațial Hubble oferă însă acum cele mai solide dovezi de până acum că această galaxie a existat cu adevărat și a contribuit la formarea Căii Lactee. Echipa cercetătorilor a combinat observațiile foarte precise ale telescopului Hubble cu datele obținute de misiunea Gaia a Agenției Spațiale Europene. Cercetătorii au putut determina cu mare precizie vârsta și conținutul de elemente grele al roiurilor și au observat că o parte dintre acestea aveau caracteristici diferite atât de cele formate în Calea Lactee, cât și de cele aduse ulterior de Gaia-Sosit-Enceladus. NASA descrie această populație ca dovadă unei a treia origini distincte. Mai multe informații găsiți pe playtech.com. Pink Floyd Money ascultăm mai departe. S-a făcut la 15:25. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara. Iasmina sunt.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
0: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

back to school și la biletul cu reducere. Iar pentru mulți elevi din Timiș, un ghiozdan nou, rechizite și un mesaj simplu, înseamnă mai mult decât ne-am putea imagina la început de drum. Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al IPJ Timiș au ales să înceapă noul an școlar nu doar prin acțiuni de prevenire, ci și printr-un gest concret de sprijin pentru elevi. Campania Vreau să devin cineva ajunge astfel în mai multe școli din județ. În contextul reîntoarcerii la școală, polițiștii din Timiș au decis să transforme campania Vreau să devin cineva într-un mesaj concret de susținere. Derulată de specialiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, i-a adus pe polițiști mai aproape de elevi, chiar în primele zile ale anului școlar. Copiii au primit ghiozdane echipate cu rechizitele necesare, astfel încât să poată înceapă cursurile cu lucrurile de care au nevoie. Inițiativa se desfășoară în mai multe unități de învățământ din județul Timiș, iar până în prezent, elevii din 5 școli au beneficiat de acest sprijin. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Be The One, piesa britanicei cu rădăcini din Kosovo, Dua Lipa, inclusă pe albumul eponim din 2017, Dream Pop, Europop, cu amprente synth pop. Piesa a fost scrisă de către Lucy Taylor, Jack Tarrant, alături de Nick Gale, cunoscut ca Digital Farm Animals, pentru Lucy Taylor și despre Lucy Taylor, iar apoi au oferit-o cântăreții Dua Lipa, care la început a fost reticentă datorită creditului pentru scriere. Cu elemente de gospel și power pop, piesa a primit critici pozitive, considerând-o cea mai notabilă piesă a albumului. În ciuda popularității de care s-a bucurat începând cu 2016, la momentul lansării, în anul precedent, nu a primit prea multă atenție. Așadar, Be The One de la Dua Lipa este Remember Hitul de astăzi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: cineva din această firmă.
1: Ha! Iată făptașul!
2: Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
1: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: €3.280 bonus financiar pentru Volkswagen Taigo Nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

Degeaba îi se spune balada de forță I Will Always Love You, am ascultat de la Whitney Houston, de pe coloana sonoră a filmului The Bodyguard. Și ne apropiem încet, încet de fixul orei 16, ora de vârf aici în Expresul de Timișoara, probabil că și prin trafic, deși în această perioadă de back to school, cred că e ora de vârf în continuu în orașul de pe Bega. Pe data de 8 septembrie o avem la categoria Neștiutele pe Patsy Cline, cântăreață de origine americană. Este considerată cea mai influentă vocalistă a secolului 20. A fost totodată prima artistă de muzică country care a avut un crossover de succes către muzica pop. La fix, Iulian ne aduce știrile și până atunci eu vă mai las cu o piesă sau două. Miss Independent de la Nio chiar acum curge prin difuzoare. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix. Sper să mai stați cu mine.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, s-a făcut ora 16. Urmează știrile West City Radio prezentate de Iulian Casian. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Coltărm își pregătește stocurile de cărbune pentru sezonul rece. Primele două din cele 150 de garnituri de tren contractate au ajuns la Timișoara, fiecare transportând aproximativ 1200 de tone de cărbune. Acestea completează stocul existent de 10.000 de tone. Din contractele încheiate sezonul trecut mai sunt de livrat aproximativ 30.000 de tone, iar compania pregătește noi contracte pentru alte 100.000 de tone. Coltărm anunță că are asigurată întreaga cantitate de energie termică estimată pentru sezonul rece. În această vară au fost realizate lucrări de mentenanță și reparații la cele două centrale în valoare de aproape 10 milioane de lei. Compania continuă și achiziția certificatelor de emisii, fiind cumpărate deja 10.000 din totalul de aproximativ 200.000 necesare pentru conformare. Șoferii care ocupă locurile destinate încărcării mașinilor electrice fără ca vehiculul să se afle efectiv la încărcat ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei și 3 puncte de penalizare. Un proiect de lege a fost adoptat tacit de Senat și urmează să fie dezbătut și votat decisiv de Camera Deputaților. Potrivit documentului, amenda pentru staționarea pe aceste locuri ar putea ajunge la 1.081 de lei. Regula se va aplica atât mașinilor cu motor pe combustie, cât și vehiculelor electrice sau hibrid plug-in, care ocupă locul fără să fie conectate la stație de încărcare. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Rezultate îngrijorătoare pentru elevii români la testarea internațională PISA 2025. România se situează sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică la Matematică, Lectură și Științe. Doar 48% dintre elevii români au atins nivelul minim de competență la matematică față de 65% media țărilor OCDE. La lectură, procentul este de 52%, iar la științe de 54%. În același timp, rezultatele din 2025 sunt mai slabe față de cele din 2015 la matematică și lectură, în timp ce la științe se observă o tendință de stagnare. Doar 4% dintre elevii români au obținut rezultate de top la matematică, iar la științe numai 2% au atins cele mai înalte niveluri de performanță. Testarea evaluează competențele elevilor de 15 ani și urmărește, printre altele, capacitatea acestora de a folosi cunoștințele în situații din viața reală. Societatea de Transport Public Timișoara informează că începând de miercuri 9 septembrie 2026, baza de agrement, Centrul Social Sindical, situată pe strada Renașterii numărul 28, și încheie sezonul estival. Pe parcursul acestei veri, baza de agrement și cele două piscine destinate adulților și copiilor au oferit timișorenilor un spațiu pentru relaxare și petrecerea timpului liber alături de familie și prieteni. Expoziție de artă contemporană la Muzeul Național de Artă Timișoara, joi 10 septembrie, de la ora 17, publicul este invitat la vernisajul expoziției Liminal, Memoria apei și a pietrei, alterări și recuperări expresive, semnată de artista Bianca I. Bondoc. Expoziția explorează relația dintre memorie, materie și transformare prin intermediul litografiei și al unor tehnici experimentale de alterare și recuperare a imaginii. Lucrările prezentate sunt rezultatul cercetării artistice dezvoltate de Bianca Bondoc în cadrul studiilor doctorale la Școala Doctorală de Arte a Universității de Vest din Timișoara. Expoziția este curatoriată de Daniel Apostu Teodorescu. Liminal poate fi vizitată până pe 26 septembrie în Galeria Ela Palatului Baroc din Timișoara. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Și am intrat în ora de vârf în expresul de Timișoara prin trafic, probabil că de mult e ora de vârf. E ora de vârf continuă așa în această perioadă, dar stați liniștiți că încet, încet ne vom reintra în ritm, ne vom obișnui din nou să circulăm printr-un oraș ceva mai aglomerat după o vară destul de relaxantă. O nouă sală de sport urmează să fie construită în Valencia, iar primăria a lansat ieri licitația pentru lucrările de execuție. Contractul este estimat la 6,95 de milioane de lei, fără TVA, investiția făcând parte dintr-un proiect european cu o valoare totală de peste 10,4 milioane de lei. Conform descrierii proiectului, noua infrastructură va putea fi folosită pentru orele de educație fizică, activități extracurriculare și alte activități educaționale și sportive. Bruno Mars, Just the Way You Are, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

HBO a confirmat oficial că It, Bun venit în Derry sau It, Welcome to Derry va continua cu sezonul al doilea după performanța excelentă a primului capitol. După primul, dacă primul sezon a prezentat Derry-ul anului 1962, următorul capitol va da timpul înapoi cu vreo 27 de ani. Acțiunea va avea loc în 1935 în timpul marii crize economice, iar în centrul poveștii se află masacrul bandei Bradley, unul dintre episoadele întunecate din istoria orașului descris de Stephen King. Nu a fost anunțată deocamdată data de lansare pentru sezonul al doilea și nici distribuția completă. Bill Skarsgård, actorul care l-a interpretat pe Pennywise în filmele It, precum și în primul sezon al serialului, rămâne însă una dintre figurile centrale asociate francizei. Entertainment Weekly notează că revenirea sa nu a fost încă anunțată oficial odată cu confirmarea sezonului, deși creatorii au lăsat deschisă această posibilitate. Gianna Nannini, Maschi, ascultăm și imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest au ajuns la aproape 20% la 4 luni de la emiterea ordinului de începere. DRDP Timișoara anunță că pe șantier se lucrează la terasamente, structuri și podețe. Peste 75% dintre piloții din beton au fost deja executați, iar producția grinzilor prefabricate este în desfășurare. În cazul podețelor, fundațiile sunt realizate în proporție de aproape 90%, iar montarea elementelor prefabricate a depășit 50%. Varianta de ocolire Timișoara Vest este ultima bucată lipsă din centura orașului, iar termenul de finalizare al lucrărilor este de 24 de luni. La solicitarea unor companii, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în unele zone din oraș. Astfel, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pe strada Silistra în perioada 7 septembrie-17 octombrie, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire conducte și branșamente de gaze naturale.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

cam cât de actuală să fie o piesă lansată în 2000, deci în urmă cu vreo 26 de ani. E bine, în cazul lui Bob Dylan, iată, muzica lui transcede timpul. Este un subiect chiar interesant pe care îl expune, dacă vreți, Bob Dylan, dacă ascultați cu atenție versurile, despre acest proces psihologic de abortizare în momentul în care trăiești vremuri tulburi, cam cât de mult poate să și suporte, de altfel, mintea noastră, da? Things have changed. Este o piesă care, da, poate că nu sună la prima vedere, dar ne pune așa puțin pe gânduri. Ce evenimente multiculti găsim prin oraș într-o seară de marți? Poate nu la fel de multe ca într-o seară de miercuri, nici într-un caz ca într-o seară de joi, dar totuși avem câte ceva. Avem în continuare workshopul de recrutare la Teatrul Senzorial începând cu ora 18. Dacă sunteți curioși, dacă aveți chef să vă exersați puțin creativitatea, sunteți așteptați să vă alăturați. Găsiți un formular de înscriere pe pagina de eveniment de pe Facebook, workshop de recrutare, Teatrul Senzorial, și aveți acolo practic toate informațiile de care aveți nevoie. La ora 19, un concert Sarcofago, Coulter și Red Hammer și OCH la Nemesis Art Club. În continuare, multe expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion, la Centrul de Cultură și Arte al Județului Timiș, la Muzeul Național al Banatului și la Memorialul Revoluției. Cam asta a fost pentru această seară. Sper că n-am ratat nimic, dar nu uitați că aceste evenimente se găsesc foarte ușor la un click distanță.

0: campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limite.

0: Romania. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88

31 de grade Celsius la această oră la Timișoara, este și maxima zilei. Iar când vine vorba despre vremea de mâine, aceasta va fi călduroasă cu disconfort termic în creștere. Cerul mai mult senin ziua, se va înnora noaptea în extremitatea vestică, unde izolat vor fi condiții de averse slabe. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 29 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 21 de grade Celsius, conform informațiilor Serviciului Regional de Prognoză Banat Crișana. Așadar, așteptăm mâine la un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Iar apoi vremea se menține călduroasă în restul săptămânii. Averse vom întâlni și vineri, la fel și sâmbătă, atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. Duminica, momentan, vremea pare ceva mai liniștită. Dar mai avem timp să povestim despre vreme. O luăm așa ușor, cu pași mărunți. Până la fix, Mark Anthony, When I Dream at Night, și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri. Iasmina sunt. Vă salut!

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Dermot Kennedy, Kiss Me, am ascultat o piesă din 2022 de pe Thunder și am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de azi. Primăria Timișoara își adaptează procedurile după intrarea în vigoare a noului cod urbanistic aprobat la finalul lunii august. Noul act normativ simplifică autorizarea unor lucrări la construcțiile existente și pentru anumite amenajări noi, dar înăsprește sancțiunile pentru intervențiile făcute ilegal. Printre schimbările importante se numără o procedură simplificată pentru anumite lucrări care nu mai trebuie să parcurgă întregul proces de autorizare. Aici sunt incluse intervenții asupra construcțiilor existente, compartimentări, lucrări la fațade, inclusiv anumite lucrări de termoizolare, închiderea balcoanelor și unele amenajări noi. Proprietarii trebuie să transmită primăriei o notificare însoțită de proiectul tehnic, iar municipalitatea va avea la dispoziție cel mult 15 zile lucrătoare pentru a răspunde. Lipsa unui răspuns în acest interval reprezintă aprobare tacită. Mai multe informații găsiți pe Tion. Sandra Maria Magdalena, ascultăm mai departe. Asmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mai stau cu voi până la 18 fix, iar apoi ne despărțim până mâine.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta. De la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia, Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

De pe I'm Your Man am ascultat Everybody Knows de la Leonard Cohen și intrăm în vagonul de lectură. Aici unde suntem, back to school, din mai multe puncte de vedere, această tematică ne aduce practic recomandări de carte pe care le-am citit măcar o dată în viață și dacă nu le-am citit încă pe toate, eu cred că ăsta ar fi momentul potrivit să o facem. Sunt cărți ale copilăriei pentru majoritatea dintre noi, cărți ale școlii. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să le recitim, poate și cu ochi de adulți. Iar următoarea pe listă este Baltagul de Mihail Sadoveanu. Baltagul se menține în zona aceea superioară de mister și de poezie, începută cu Hanua Încuței și continuată în bună parte de Zodia Cancerului. Baltagul constituie, sub raportul invenției, reconstituirea acelei crime păstorești despre care vorbește balada Mioriței și meritul lui stă mai puțin în fabulația ingenioasă, desigur, a acestor întâmplări, cât în rezonanța lor în mijlocul naturii singuratice și în măiestria cu care își poartă de-a lungul drumurilor din minte eroina aprigă voluntară, dar și luminată, pe Vitoria, văduva ortomanului păstor Nechifor Lipan. Drama omenească povestește din Baltagul, poartă totuși un pronunțat accent de mare baladă, romanța de mister cosmic, aici rezolvându-se epic, după cum în Hanua Încuței se rezolvă feric. Baltagul este prin repeziciune și desăvârșit echilibru al expresiei, una dintre cele mai bune scrieri ale lui Mihail Sadoveanu. Mulți prețuiesc această scurtă narațiune ca roman, vorbind de creația scriitorului, de posibilitatea psihologică a eroilor. În fond, nimic din toate acestea. Vitoria, eroina principală, nu e o individualitate, ci un exponent al speței. Scrierea nu poate produce emoții estetice veritabile decât aceluia care o reduce la noțiunea unei civilizații arhaice. În căutarea bărbatului, Vitoria pune spirit de vendetă și aplicație de detectiv. O adevărată nuvelă polițienească se desfășoară în stil țărănesc, bineînțeles, cu o artă remarcabilă. Așadar, am putea spune că este pentru toți fanii Murder Mystery, Baltagul de Mihail Sadoveanu. O carte numai bună pentru toamna aceasta, mai ales pentru părinții care au acasă copilași ce merg la școală. Jennifer Rush, I Come Undone, ascultăm mai departe.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
5: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

dacă e back to school, atunci și la stația de sănătate e back to school. Revenirea copiilor în colectivitate odată cu începutul noului an școlar poate favoriza transmiterea infecțiilor respiratorii. Medicii recomandă părinților să acorde atenție somnului, alimentației, igienei și stării de sănătate a copiilor și să evite trimiterea acestora la școală atunci când prezintă simptome de boală. Dr. Daniela Roșca, medic primar boli infecțioase la Spitalul Municipal Timișoara, explică faptul că adaptarea la programul școlar este mai ușoară atunci când rutina zilnică a celor mici include suficiente ore de somn, o alimentație variată, hidratare corespunzătoare, mișcare și timp petrecut în aer liber. Medicul atrage atenția și asupra produselor promovate pentru susținerea imunității. Părinții joacă un rol important în limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii în colectivitate. Aceștia sunt sfătuiți să urmărească starea de sănătate a copiilor și să-i țină acasă atunci când apar simptome importante. Iar cei mici trebuie să cunoască și câteva reguli simple de igienă, spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun, folosirea șervețelului și acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului. Acestea pot contribui la limitarea transmiterii bolilor contagioase. De asemenea, părinții pot discuta cu medicul de familie sau cu pediatrul despre vaccinările recomandate pentru vârsta copilului, inclusiv despre vaccinarea antigripală sezonieră. Sam Smith, Stay With Me, ascultăm mai departe, dar chiar rămâneți mai puțin cu mine aici, pe frecvența de suflet, și eu m-aș bucura să păstrați aproape și mai departe, chiar dacă urmează să încheiem călătoria de azi.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuk Bake Rolls au prețul wow de doar 2,69 lei.

Da, pentru mine a fost așa o proverbială bad day. Daniel Powter, asta am ascultat. Dar dacă mă întrebați pe mine, cam întreg anul 2026 nu prea m-a avantajat așa. Se mai întâmplă tuturor. Eu sper ca voi restul să fiți feriți de un an mai puțin prietenos și că până acum, în 8 septembrie, ați avut parte de cel mai fain an din viața voastră. Așa vorbesc de parcă se încheie ceva, dar mai e mult până alte parte. Însă, totuși, se încheie călătoria noastră de astăzi dintr-o marți cu 3 ceasuri bune, dar nu înainte de a mai face un eco-checkpoint. Când ne gândim la Antarctica și la viața de acolo, de obicei, în minte ne vin imediat pinguinii, focile sau balenele. Un nou studiu arată însă că o parte dintre cele mai speciale organisme ale continentului sunt atât de mici încât nu pot fi văzute cu ochiul liber. Cercetătorii au descoperit în solurile antarctice tulpini de bacterii care, în datele analizate până acum, nu apar nicăieri altundeva pe planetă. Descoperirea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences și prezentată de University of Colorado Boulder prin Eurek

alert. Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât microorganismele au o capacitate enormă de răspândire. Pot fi transportate prin atmosferă de curenți oceanici sau chiar de animale, motiv pentru care microbiologii au presupus mult timp că formele microscopice de viață tind să fie distribuite aproape peste tot. Antarctica pare însă să reprezinte o excepție. Sursa inițială subliniază tocmai izolarea extremă și condițiile neobișnuite ale continentului. Frig intens, dar și o uscăciune severă. Antarctica fiind în esență un deșert polar. Cercetătorii au analizat peste 100 de tulpini antarctice și aproape 500 provenite din alte regiuni, inclusiv platoul tibetan, arhipelagul Svalbard din Arctica și deșertul Atacama din Chile. După secvențierea genomurilor, rezultatul a fost remarcabil. Aproape 90% dintre tulpinile de Arthrocobacter colectate din Antarctica nu au fost identificate în niciun alt loc din setul de date analizate. Și gata, pe astăzi mai sunt vreo 5 minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile. Vă las cu Gypsy Kings și Baila Mea, Iasmina Mitrici. Sunt, mă pregătesc să cobor la prima și noi ne reauzim mâine la mijloc de săptămână. Ciao, ciao!

găsit! Vă prezint știrile orei 18. Manualele de clasă a noua vor lipsi în primele săptămâni de școală pentru că licitațiile pentru cărți noi în format fizic nu s-au încheiat. Este prima generație de liceeni care va învăța după planul cadru și programe noi. O altă noutate este modificarea calendarului bacalaureatului. Anul viitor, probele de competențe vor fi în aprilie, iar cele scrise vor fi devansate la mijloc de iunie pentru a se evita canicula. Sindicatele se plâng în continuare de probleme majore în domeniu și dau ca exemplu situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plată cu ora și numărul mare de personal necalificat. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește începând de miercuri 9 septembrie cea de-a 96-a ediție a Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, reunește lucrările a peste 120 de artiști între membrii ai filialei și absolvenții unor instituții de învățământ artistic. Vernisajul are loc miercuri de la ora 6 seara în sala Baroc. În cadrul evenimentului vor fi acordate și premiile ediției din acest an, inclusiv premiul pentru tineret și premiul juriului. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 13 și 21, în spațiile Galeriei Miloia. Recoltele Uniunii Europene la minimul ultimelor două decenii, lanțul alimentar european sub presiune climatică structurală. Estimările Comisiei Europene din august 2026 plasează recolta de porumb a Uniunii Europene la 50,1 milioane de tone, cu 20% sub media din ultimii 3 ani și aproape de minimul ultimelor două decenii. Fenomenul nu este izolat, culturile de floarea soarelui, grâu de toamnă și orz din Europa de Est suferă de pe urma alternanței dintre secete extreme și inundații. Analiștii avertizează că UE se îndreaptă spre dependență crescută de importul de cereale, o vulnerabilitate strategică majoră în contextul instabilității geopolitice actuale. Au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până la data de 2 octombrie 2026. Evenimentul are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenariști și producători de film și televiziune pentru a discuta despre drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Dragoș Damian, director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România și CEO Terapia Cluj, a declarat că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. El a invocat ce se întâmplă în alte state europene, unde fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. El a vorbit și despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA la medicamentele compensate, în timp ce România a crescut de la 9 la 11%. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
6: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
6: Salut! Curățenie bine făcută!
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euvonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. tamiclinic.ro. Ole!
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Sports, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri, soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,4

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Festival de arte și bucurii în acest weekend la Conacul Zăgujeni. Pe 12 și 13 septembrie, 30 de artizani, meșteri populari, anticari și producători locali își vor expune produsele în curtea Conacului. Vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale, brânzeturi preparate din carne, miere, dulcețuri, pâine de casă, cosmetice naturale, bijuterii și obiecte artizanale. Accesul la târg este gratuit, fondurile vor contribui la revitalizarea monumentului istoric. Conacul Zăgujeni, monument clasa B, este singurul conac din județul Caraș-Severin înregistrat în lista monumentelor istorice. 126 de copii din familii vulnerabile din Timișoara au început școala cu ghiozdane complet echipate datorită campaniei Un ghiozdan pentru fiecare, derulată de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara împreună cu comunitatea locală. La cea de-a patra ediție a campaniei au fost donate de asemenea 300 de caiete. Ghiozdanele, care conțin rechizite și materiale necesare pentru școală, au ajuns cu prioritate la copiii aflați în cele mai dificile situații. Inițiativa urmărește să prevină abandonul școlar și excluziunea socială și va continua și în anii următori. Cinema Victoria din Timișoara sărbătorește 4 ani de la redeschidere. În perioada 11-13 septembrie, publicul este așteptat la un program aniversar cu proiecții speciale, filme pentru copii, o proiecție inclusivă și sesiuni de discuții. Printre titlurile programate se numără Regina Margot, Her, cea mai nouă ecranizare a romanului Străinul, avanpremiera românească Atlasul Universului și relansarea animației Cars la 20 de ani de la apariție. Programul aniversar se încheie cu Conclav, cel mai vizionat film din istoria recentă a cinematografului, cu peste 2100 de spectatori. În cei 4 ani, Cinema Victoria a avut aproape 135.000 de spectatori. Se întrerupe furnizarea apei miercuri 9 septembrie în Racovița, Hitia și Ficătar. Alimentarea va fi oprită între orele 9 și 16 pentru lucrări de mentenanță la stația de tratare a apei din Hitia și transmite Aquatim. Consumatorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve de apă pentru perioada anunțată. La reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure. Până la limpezirea completă, aceasta nu este recomandată pentru utilizare în scopuri menajere. Aparatură ORL de ultimă generație la Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara. Cabinetul de specialitate a fost dotat cu un sistem modern de endoscopie care permite examinarea detaliată a nasului, faringelui și laringelui. Investigațiile sunt recomandate în cazul unor simptome persistente precum răgușeală, dificultăți la înghițire sau respirație, tuse persistente, ori apariția unor umflături în zona gâtului. Medicii atrag atenția că aceste simptome nu înseamnă automat cancer, dar dacă persistă este important o evaluare ORL. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. She's crazy like